iwo sore sore to ba fe dabi ko fe bu e lowo ma wo be lo je nkorin do suro pa dida o to ba laja ta ja pe da o to lo lode wale sori pa se ito ko so ru ka ma.

tafowo kolojo kini ena ta fe fa soke to wa se bi eni ti ro to tu pejo pelu won ta tun soro wa ta so pe ko le la ko le la ko le la o tun ba won so be

dele o to fun yan je aro lo jile dada isola o abe mi o ni oya mi o ni so pe ya to je mi ko ja mo leyin mi ko tori se to mi lai awon ta ba waju la ko bi sawo se.